сүйүмдүк радионун уштуштар, şu тапты программабыз даамлашып атыды. Кымбаттык дамдарыбыздын пайдаланып сал кейфиятыбызды таңышып алайлы. Көңүлүңүз ярым вакытта жимжиттикти таңдаң. Кейфиятыңыз жакшы чагыларда достор менен таң күлүштү таңдаң. Кичик мунасабатта уалчылык учургандай кез кылган болсоңуз, сүкүт кылышты таңдаң. Биарам болгондек эс кылсаңыз, үйгө балдыр кайтып, арам келишти таңдаң. Муабитиңиз этибарсыз муамилеге учурап, кадрын жоготканда, ваз кечип, танха жашашты мы таңдаң. Башкалардын жакшылык келгенде, эсселеп кайтырышты таңдаң. Hatta yamanlık kazandı mı? Gözünüzü yumuvilip, epu çallıkını ken korsaklı tanlar. Bu hayatta addi saddi yaşaşını yakşı görün. Lekin addi buluşunu kalın. Başkalar yetkidek hürmet verin. Lekin kuşametçilikini yaktırın. Ken korsaklıkını her vakit özünüzü hemra kılın. Dostlarınız ara mihriban bulun, hoşhuy bulun, muhabbetlik bulun. Şundala her vakit keyfiyatınız güzel olmasın. Demesi güzel keyfiyatımız için güzel köylerimiz devamlı yangıraydı.